جہاں آرا فلم کا یہ گیت آپ نے سنا مینو ممتاز پر فلمایا گیا, اور اس کے پہلے ہم نے آپ کو سنوایا تھا رضیہ سلطانہ فلم کا گیت جے راج اور نیروپا روئے پر فلمایا گیا. ایسا ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے لکھا بھی ہے اور بالکل ٹھیک ہے. تو ہماری ایک شروتا لکھتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو لیمپ میں پڑھتی تھی, بہت اچھا لگتا تھا, بہت مزہ آتا تھا. ہم پانچ بھائی بہن ایک ساتھ بیٹھ کر شرارتیں بھی بہت کیا کرتے تھے. وہ سمے دو ہنسوں کا جوڑا یہ فلم تھی, گنگا جمنا دلیپ کمار ویجنتی مالا. اس گانے میں نائکا کے اپنے اکیلے پن کے درد کو نائکا بتاتی ہیں, ایسا انہوں نے اس گیت کے بارے میں بھی لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ شمع پروانہ اور ڈھلتی رات تینوں مل کر محبت کی ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جہاں عشق صرف پانے کا نام نہیں بلکہ خاموشی سے مٹتے جانے کا ہنر ہے. پروانہ ایک پل میں جل کر اپنی کہانی کہہ دیتا ہے, مگر شمع پوری رات پگھل کر بھی روشنی بانٹتی رہتی ہے. شاید سچی محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے, ایک جلتا ہے دوسرا پگھلتا ہے اور رات چپ چاپ بیت جاتی ہے, پیچھے رہ جاتی ہے بس تھوڑی سی روشنی اور بہت ساری یادیں.

0: نہ یہ آسمان تھا نہ یہ زمین تھی, بھئی آسمان کی تلاش کون نہیں کرتا ہے.
1: بالکل, یہ ان دنوں کی بات ہوگی نا جب پردوشن بہت زیادہ نہیں تھا, تب ایسی زمین اور آسمان نہیں تھے, اور اب یہ زمین آسمان ہر جگہ پردوشن ہی پردوشن نظر آتا ہے. حالانکہ سوچھ ہوا ہمارا جنم سے ادھیکار ہے, اور وشو سواستھیہ سنگھٹن کے انوسار وشو کی 99% جن سنکھیا ایسی ہے جو ایسی ہی طرح کی ہوا میں سانس لے رہی ہے جہاں بہت سارا پردوشن ہے. اور اس نقصان سے خود کو اور آس پاس کے واتاورن کو سرکشت رکھنے کے لیے ہم سبھی کو کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہیں.
0: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
1: اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وایو کو شدھتا رکھنے کے لیے جو ہے ہم کچرا جلانا بند کریں, ودیوت کچرے کا نستارن کریں, سپتاہ میں ایک